life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, si det i saft mat. Åh, greier det støven av.